Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iabala ni pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran, agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 7. Kag akon pagabasahon ang versikulo 21. Ang pulong sa Diyos nagpaayag sa aton sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Indi ang tagsa nga nagasiling sa akon Ginoo, makasulod sa ginarian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit.

Ang ini nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginapamatian, ginakabig ini hymn of praise. Kag sa pakamatuod kalantahon ini sa pagdayaw sa aton nga Ginoo, ilabinagid sa pagpalapit naton sa iya nga may kalipay. Kay ang aton niya nga kalipay bunga ini sang iya nga ginhimo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ini nga kun aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, ining ginatawag naton balaw worship. Ginhatagan ini sang kahulugan sang isa man ka manginalamon sa pulong sa Ginoo, kag ang iyang paglarawan sini amo sini. Worship is our response to the revelation of God. Kung sa aton pa ang pagsimba gali, amo ini ang aton nga sabat, amo ini ang aton reaction, amo ini ang aton nga ginhimo sa tion nga aton nga makilala, mabatian, madumduman, may baluan ang mga pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang kamatuoran din nga makita nato niya, kagamo iniman ang ginahambal sang pulong sa Ginoo sa aton, nga sa aton lamang nga kaugalingon, hindi naton masarangan may baluan ang aton nga Diyos. Kay wala sing isa sa aton nga nagapangita sa aton nga Diyos. Gani nga kinanganon nga siya amo ang magpahayag sa aton. Kaginpahayag niya ini, ang iya kaugalingon, hindi lamang sa mga kalangitan, mga katamnan, kabukiran, nga iya nga gintuga, kun indi sa iya gid nga balaan nga pulong. Kay ang iya balaan nga pulong, ginatawag ini the supernatural revelation of God. The special revelation of God. Kag diri naton makita kun ano ang Diyos sa aton kabuhi, kag kun ano kita sa iya nga panulukan. Kagatahom sinibla, kay sa tiun gali nga ikaw kag ako ginabugnaan sang Diyos, paagi sa ibla ni pulong, our normal response must be worship, pagsimba. Kag sa pagsimba, dapat may kalipay gid. Kay nga man, tungod ang ini nga butang nga ginpahayag sang Ginoo sa imo kag sakon, may kaayuhan gid, kay siya maayo. Amo inigali nga ang iniakalantahon, joyful, joyful, we adore thee. Nagapayag ina nga dapat ikaw kag ako, may kalipay kita sa pagsimba, sa pagdayaw, sa pagpasalamat sa ato ni Ginoo. Kay maayo siya kag ang tanan-tanan nga ginahimo niya para sa imo kag para sa akon, may dako gid nga kaayuhan. Bag-o kita maga pamanandong sa pulong sang aton nga Ginoo, gusto ko man maghatag sang pagpanamyaw sa mga tatlo na tundri ka mga utod sa Ginoo nga matutom gid nga nagasunod sa aton sa pagpamanandong naton sa pulong sa Ginoo. Ginatambyaw na kon sa maayong adlaw ang isa naton ka utod si Brother Cesar Moreno nga taga Pulopandan, Negros Occidental. Salamat gid brother sa imong pakig-upod sa aton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kagsubong man sa kay Sister Edna Kivis dira sa Bago City, Negros Occidental. Ang amon gid pangamuyo nga ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo magahatag gid sa inyo sang dugang pagid nga ihibalo nga makilala pagid naton sang lubos ang aton Ginoong Hesukristo bilang aton Ginoo kag manluwas. Kag subong man sa aton dra nga utod sa kay Sister Jeneline Gauvista sa Coronadal City, South Cotabato. Nagapasalamat gid kita nga ang ini nga broadcast naton paagi sa DXKI
makalabot dira sa inyo kag makapakig-upod man kamo sa amon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. So kabay pa nga ang Ginoo gid magapalayon sa pagpatinad kag sa pagbugay sa aton, ilabi na gid sa paghatag niya sa aton sang kaalam nga mahangpan naton ang kamatuoran nga ginatudlo niya sa iya balaan nga pulong. So palayon kita diri sa pagatuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton ni series Windows to God's Heart. Kag ginatun-an naton ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran nga gingamit sang aton Ginoo si Kristo. Agud niya paagi sini makilala pagid naton siya. Kay sa aton ni pagtuon ining mga palanggiran do katulad ini sang mga bintana nga aton nga makita ang tagipusoon sang aton nga Dios. Tiari na kita diri sa ikaapat nga parable nga aton nga ginatun-an. Kag amo ini ang the parable of the two builders, kag masami ginatawag man ini the parable of the two foundations. So nga ang amo ini kay ginlarawan diri sang aton nga Ginoo paagi sa sininga parable nga may duwa ka klase sang tawo nga nagpasad sang ila nga balay sa duwa man ka klase sang sadsaran ukon pundasyon. Ang ini nga duwa ka mga tawo ukon manugpasad builders, ginakabig ini sila ang isa maalam nga manugpasad kag ang isa buang-buang nga manugpasad.

siya buang-buang nga manog pasad. So amo ining makita naton sa pagduon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag ang ini nga parable makita naton Luke chapter 6 verse 46 to 49. Kag subong man Matthew chapter 7 verse 24 to 27. So sa apat ka mga gospel writers, duwa ang naghatag sang sini nga account sa aton. Kagbasaho naton anay no ang Luke chapter 6 para nga aton pagid nga matun-an sing tulid ang ini nga dinalan sa kasulatan. Kag magasugod kita diri sa verse 46 nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton nga abala ginatawag ako ninyo Ginoo Ginoo kag wala kamo nagahimo sang mga butang nga akon ginasiling ang tagsa-tagsa nga nagakarisa akon kag nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sa ila ipakita ko sa inyo kun kay sino kaangay siya. Kaangay siya sa tawo nga nagatukod sing balay nga nagkutkot kag ginpadalom niya kag nagbutang sang sadsaran sa igang. Kagsang nagbaha ang sulog, nagsampi batok sa dtong balay, kagwala makauyog sini. Bangod nga natukod ini sing maayo. Apang, ang nagapamati kagwala nagatuman kaangay sa tawo nga nagtukod sa duta sing balay nga walay sadsaran. Ang sulog nagsampi batok sa sini. Kagsagilayon, napukan ini kagdako ang kalaglagan sa dtong balay. Tikon aton nga usisaon ang ini nga parable, the parable of the two builders, the parable of the two foundations. Ang pamangkot diri, ano diri ang butang nga makita naton ang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Dirigli nato masapuan nga ang ini nga parable nagsugod sa isa ka pamangkot, an inquiry. Ano ini ang pamangkot diri, the inquiry. Nga abala ginatawag ninyo Ginoo Ginoo ako kag wala kamo nagahimo sang mga butang nga akon ginasiling. Ti diri nga pamangkot napasad ang ini nga parable diri. Kag naghatag diri ang aton Ginoo sang isa ka dako nga pagtulunan, the instruction. Ano ini? Ang tagsa nga nagakarisa akon kag nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sa ila, ipakita ko sa inyo kun kay sino kaangay siya. Kaangay siya sa tawo nga nagtukod sing balay nga nagkutkot kag ginpadalom niya kag nagbutang sang sadsaran sa igang. Kag sang nagbaha ang sulog nagsampi batok sa tong balay kag wala makauyog sini bangod nga natukod ini sing maayo. Amo ining pagtulon-an diri nga makita naton kag nagambal pagid siya dugang. Apang ang nagapamati kag wala nagatuman kaangay sa tawo nga nagtukod sa duta sing balay nga walay sadsaran, ang sulog nagsampi batok sa sini kag sa gilayon napukan ini kag dako ang kalaglagan sadtong balay. So what is the instruction here? Kung nataon naton ang pulong sa Ginoo, diri naton gili makita kung ano ang ginhimo naton sa pulong nga imo kag akon nga nabatian. Ano ang ginhimo naton sa kamatuoran, sa mga laygay, sa mga pagpangkat, sa mga sabdong, sa mga pagtulunan nga ginatudlo sang pulong sang Dios sa imo kag sa akon? Amo dira ang ginatawag naton pagtulunan, the instruction, kag kaupodra ang isa ka ginatawag naton ilustrasyon, the illustration. Ano ini? Ginilustrar ini sa duwa ka managpasad kagsa ginatawag naton duwa ka sadsaran. So amo ini

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gyapon ini nga programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo, ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, wala naton ginakalipat ang pagdumdum sang aton mga brothers and sisters in Christ. Padayon nga nagapray kag nagasupport sini nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo mga questions kag prayer request, please text us sa sini nga numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios. Sa liwat ginadayaw ginamon ikaw sang bag-o naman nga kusog kag kinabuhi nga dugang sa siningadlaw. Salamat naman kami sa kahigayunan nga makatuon naman kami sa imong mga pulong.